0: ئاتلىقنى ئاتلىق سەيلى قىلىشتىكى ئەركىن ئازادىلىكنى ھېس قىلغىلى بولىدۇ. چارۋىچىلار ئاددىي ساتتا قىزغىن سودا خاراكتېرىدىكى قىلتاقلار يوق.
1: تاڭبۇلارنىڭ پۈتۈن مۇساپىسى ئاسفالت يول بولۇپ، ئادەتتىكى پىكاپلار راۋان ماڭالايدۇ. تۆت چاق سۆرەيدىغان دالا ئاپتوموبىلى ھەيدەش ھاجەتسىز. ياز پەسلىدە كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ تېمپېراتۇرا پەرقى مۇۋاپىق. كۈندۈزى گۈلزارلىق، دەريا جىلغىسىنى سەيلى قىلسا سالقىن، راھەت بولىدۇ. كېچىسى يايلاقتىكى كىگىز ئۆيدە قونۇپ، ئېقىننىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغاچ تاتلىق ئۇيقۇغا كەتكىلى بولىدۇ. سەھەردە ئىشىكنى ئاچقاندا تاغ ئارىسىدىكى سۇس تۇماننىڭ قارلىق تاغنى ئوراپ تۇرغان مەنزىرىسىنى كۆرگىلى بولىدۇ. ئىلىدىكى ئاز ئۇچرايدىغان ئۇزۇن لىنىيەلىك ھەقسىز يايلاق مەنزىرىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن تاڭبۇلا 100 چاقىرىملىق رەسىم كارىدورىنىڭ مەنزىرىسى داڭلىق مەنزىرە رايونلىرىغا ئۇتتۇرۇپ قويمايدۇ. ساياھەتچىلەرنىڭ زىچلىقى ئالقىشلىق يايلاقلاردىكىنىڭ 10دىن 1گىمۇ يەتمەيدۇ. 6 ئايدىكى تومۇسلۇقتا شاۋقۇن سۈرەنگە تولغان كىشىلەر توپىدىن ئايرىلىپ، ئۆزىڭىز ئاپتوموبىل ھەيدەپ تاڭبۇلا 100 چاقىرىملىق رەسىم كارىدورىغا بېرىپ، كۆك رەڭلىك گۈلزارلىق، زۈمرەتتەك يېشىل دەريا جىلغىسى، ئاپئاق قارلىق تاغلار ئارىسىدا ئىلىنىڭ ياز پەسلىدىكى ئەڭ تەبىئىي رومانتىكىلىقىنى ھېس قىلىڭ.

كەسىپ تىرىشقا، مۇھەببەت ئاسراشقا. كەسىپ تىرىشقا، مۇھەببەت ئاسراشقا.